0: sombong amat. Sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Jakarta.